که نفسش میگیره تو قفس میمیره بارش چیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نهره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور ببینی و سای فسا و باید کف درباز بودم آجی فنشمن میدو توش پرواز میبارای نمراش هاشمی و غنبار قریبی موزیم رو کسی به رختا

Tropicus. زندگیه رو گوی تره گو میخور هرکی میگن و بلدتش، ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت. تو کسافت خرقیم مثل فیروس، تو هر جا میشه پخشیم، توی سطح شهریم، دو روی تقویم مسابقه هست. منم هر روی ماست روی صورتم، آره هر جا میرم در جا میزنم شمای بارده که سرپا میشم. من هیچی ندارس، من سر شایه خاص، ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار. بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون، تش طبیعیه بزنی در بریم، ولی میدونم و میدونم جفتمون. تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه، دیگه حساب یکی به کیه، دیگه میلاد نکس میگیره بیرون با چه همه مردیم. تو این دارونای مرگ شاید همه گمشیم، با چه همه مردیم، خودیم چون خودی خوردیم، شاید دلی مردیم. ما این بازی بیمایه حاجی دلی بردیم.